Datang ke imah, Mang Dasi magelenut pemagahan ke anakna sangkan jadi jalma bener bager jujur sopan jeung boga rasa tanggung jawab. Ulah linyok bohong, ulah talenges. Dicitah ngeureunan pagawean anu goreng karusli teh, singnya ah kana diri, singnya ah ka kolot, hirup ulah mahiwal jeung bedegong. Rusli jiga nu enya kadengekeun ngeluk tungkul bari mano tapi teuing hasil nama teuing ngagugu teuing moal da puguh keur meujeuhna bangor atuh bala kasentreng Rusli teh budak umur 17 taunan. Teu karasa peuting teh terus nyerelek hayam jago laungkong korongok hawa tiis mani nyecep koreng geus mincak kana janari leutik tuluy namah Mang Dasim jeung Rusli sarare tibra na keranan taya anu ngaganggu deui harita teh. Kacarioskeun dina dinten enjingna alias dina poe isukna lembur Cisasak geunyleung deui bae kahiji dumeh imah palebe raruksak kentengna maruragan jeung pareupeus kitu deui imah Mang Dasim sarua ruksakna ditambah deui ku ayeuna beja ngeunaan mayit nu balik deui ka imah puguh wae matak guyur salalemur matak er saja jagat beja tatalepa kaunggal jalma. Sumebarna teh gancang pisan babarina rekapnya an omongan jalma mah leuwih harus tibatan goong. Arigan Ubed kacida sedihna nyaksian anakna jadi sabibir hiji teh. Dageudaheun atuh omongan jalma teh sok ka mana bae keunana teu saeutik anu nyangka kanu lain-lain. Magargeun teh Gan Ubed munyung magarkeun teh Gan Ubed muja rupa-rupa ka bangsa siluman ngawadalkeun anakna da pedah Gan Ubed beunghar tapi anakna teu ditarima ku bumi cenah matak balik deui oge ka imahna jeung rupa-rupa omongan jalma teh omongan jalma nu teu matak ngeunah kana hate timbulna teh amek jeung ceceup kanu geus ngacaukeunana nyagan Ubed badami jeung bojona harita teh. Yaya kumaha Kang? Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang darek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandengna omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah ieu?

0: pedit. Da usaha atuh, nu dagang mah kudu pedit. Gitu. Sok hitungan mere-mere nginyemkeun kuring teh. Mun nginyemkeun doh bu duit boh barang. Geus sabaraha puluh juta di luar, teu ditagih ku kuring. Itu loba nu nginyem ka kuring teu mulangkeun deui nepi ka maot akhirna jelemana ganti ku anakna. Pleng we. Keun teu ditagih-tagih ku kuring teh. Malah aya nu tega nyebutkeun, megarkeun teh layon anak kuring teh teu ditariwa ku bumi cenah. Nu mantak balik deui ka imah. Aya nu nyebutkeun kitu ka anak kuring teh. Pagarkeun teu ditarima ku bumi. Kitu bokna teh nyeri kana hate jeung era di atuh. Cik ku akang pikir. Nah teu matak sedih ari nu kitu. Padahal kuring mah teu manjang teu munjung, teu nyaho-nyaho acan kana urusan munjung teh. Dina nyahona oge moal arek kabawa ku sakabaka-baka, da panteng ka pangeran nyembah mah tukang. Da kitu. Haji Gopur ungut-ungutan memang bener da kasaksian adikna teh teu munjung muja ka siluman nyaho jeung ngarati ge henteu apan diwarah ti bubudak dididik ti leuleutik sangkan jadi jalma anu tetep satia kana ajaran agama Islam. Terus kumaha Ubed? Kumaha ieu teh maksudna? Kieu Kang. Aya taroskeuneun. Ari kajadian tumiba kapun anak teh naha wajar atawa henteu Kang? Teh naha aya dina pituduh hadis jeung Quran atawa henteu Kang? Mun aya kumaha unggalna? Mun eueuh naon sabab nabet anak kuring tepi ka kitu? Pan geus maot tapi balik deui. Tah kitu nu ditaroskeun ka Akang teh. Da ku kuring teh teu kapikir. Batan kaharti kalah mata kelieur ka abdi teh gan Ubed ngusap tarangna. Ubed
1: hidup teh lain budak leutik tapi geus kolot apan sarta dipikolot ku urang lemur lantaran ilmu panemu geus cukup pangalaman geus loba. Atuh ngaji geus jadi piraha ku masih keneh tatanya ngeunaan anu kararitu. Cik teguh heula ku sorangan. Wajar atau henteu eta teh? Sok, cek Ubed kumaha? Sok, da geus dewasa urang geus kolot urang teh. Henteu Kang, teu wajar.
2: Yakin atau henteu?
1: Tah, urusan yakin jeung henteuna senajan teu wajar tak ieu nu rek ditaroskeun teh ka Akang. Ubed
2: iya poma urang ulah rek luak kreok ari boga kepercayaan teh kudu tigin atuh sing kuat sing pageuh sing panger. Da hukum Allah mah tara robah. Geus kitu teh nya kitu we. Moal beunang dirobah ku jelema.

0: geus kitu teh nya kitu we. Moal beunang dirobah ku jelema. Jadi hidup ulah percaya teuing kana omongan jalma. Mana komo ari teu masak mah. Nah, make kudu mikiran nu ngaromong. Nu penting mah urang kudu naon deh. Lamun teu rumasa ngalakukeun hal nu kitu anu teu matut tong jadi pikiran. Hah? Keun bae yeuh. Soal omongan jelema mah dangke oge bakal repe sorangan, bakal jempe sorangan, boseneun. Kitu jelema mah cuda. Hade ku hadena, goreng ku gorengna. Cacakan urang lumaku hade oge diomongkeun handem. Da kitu jelema kitu sipatna. Hayang ngutik-ngutik kana urusan nu lain. Geus biasa eta mah. Bari kadang-kadang teu maca kana kaayaan dina sorangan. Lamun nganilai batur tah. Ngomongkeun batur resep pisan eta resep eta teh. Heuh, da kurang ge sarua tu karasa. Eta sifat manusia.
1: Tapi Kang, kuring hayang nyaho nu sanyana yeuh. Naon sababna make aya kajadian sarupa kitu? Saha nu ngali kuburan pun anak? Saha nu mawana ka imah hayang beunang tah? Saha nu malingna, saha nu mawana, saha nu ngalina? Pokona mah rek dibawa ngalahwi wirang kuring kaubaran dieu.
0: Haji Gopur ngahuleng, memang nurutkeun nafsu mah anjeunna oge hayang kitu. Hayang puas kana boga dosana. Da kitu sifat manusia mah hayang ngabales atuh. Nungaran istilahna ulah sok dendam ngukut dendam teh teu bisa sebagai manusia mah. Aya we nyeleket kana hate nu nyangkaruk dina kolbu mah anu hese pupusna eta teh. Da kitu. Tapi Haji Gopur peuting tadi mikir rada lila bari manteng teu waleh ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna Haji Gopur nyuhunkeun pituduh putusanana asa eueuh gunana keun bae da moal matak jadi balai malah sabalikna mun dijalankeun teh bakal panjang lalakona.
1: Kumaha Kang, ceuk pangimut Akang ieu?
0: Kieu bet. Akang oge mimitina mah boga pikiran kitu ieu teh. Akang teh hayang nangkep manusia anu boga dosana.
1: Sami atuh jeung abdi.
0: Tapi keheula Ubed. Ceuk nafsu mah memang kitu atuh. Tapi barang dipikir deui ku Akang, asa daya haratina, asa ukur miceunan tanaga jeung waktu anu teu puguh. Jadi ayeuna mah keun bae ceuk Akang mah. Teu kudu ka papanyangan. Engke oge tembok anu jahat bagera bakal nongerak ke oge bakal kapangih teu kapangih kurang bakal datang sorangan ngaku kumaha we cara nama eta mah.
1: Jadi yakin ieu teh kalakuan jalma anu teu hideung?
0: Ari ceuk Akang mah jelas ieu teh. Jelas ieu kalakuan jalma anu teu hideung. Nu disebut teu hideung teh jalma anu teu boga rarasaan. Jalma anu geus kausap setan, kausap koron, poho kana temah wadi. Tapi ka eta jalma tega ngalampahkeun nu kitu patut, da jalma waras mah moal tegaeun atuh. Moal, moal. Jalma waras mah ieu mah jalmana setengah edan atuh teu waras. Kurang jajang pikiran. Nya, lamun teh mah karasa katilina cageur, sehat berejak, tapi eta jalma teh boga pikiran anu gering. Jelema gering nu kitu mah teu jejeg teu cager pikiranana.
1: Kuring hayang peunang we Kang, tumanta jeung kitu siksa ku aing geura. Sakalian kagok ieu mah.
0: Gan Ubed kekerot dahan amarah. Manehna oge memang boga kayakinan anak teh aya nu ngali ku jalma biasa lain balik secara goib. Ulah Bed. Ulah ceuk Akang mah. Ulah diperkarakeun keun bae da geus beres atuh ayeuna mah.
1: Beres kumaha ari Akang? Beres kumaha ieu teh? Beda deui urusanana atuh. Teu beres can beres ieu teh Kang. Aduh.
0: Itu balaraya.
1: Bala reang-reang Kang ngaromongkeun ka kuring. Nah, Kang rek tega kitu boga adi jadi buah catur urang lemur. Sorry Kang lah. Teu sudi aing meureun sedikeun ku lanceuk.
0: Lain kitu Akang seuri teh. Lamun maneh dekang gulukeun ka jelema eta nepi ka neungeulan jelema asup kana perkara sarua gelo nasieun teh. Eta maneh rumasa boga dosa teu?
1: Nyandu atuh.
0: Heuh nah atuh. Lamun maneh rumasa teu boga dosa mah naon salahna?
1: Hah? Ah, Akang mah sok acida teuing lah. Ayeuna kieu Kang. Cik bantuan mikir kumaha carana sangkan eta jelema beunang. Kitu lah kuring mah. Lieur ah. Ngadenge omongan jelema, nu penting mah mah jelemana anu geus bangsat maling anak kuring ti kuburan kudu beunang eta we nu penting ayeuna mah. Beres pan.
2: Haji Gopur mikir deui sabab keukeuh ari ceuk pamadeganana mah teu kudu diperkarakeun, ulah dipapanyangkeun ka matak-matakna mah handiweuh. Senengkeun Kang Ubed keukeuh hayang meunangkeun jelemana.
1: Kieu Kiadi. Kumaha Kang?
0: Kayakinan Akang mah tetep ulah dipapanyangkeun ieu teh. Ngan lamun Ubed keukeuh kitu nya kajeun eta mah. Ngan Akang ulah dibawa kana urusan Akang moal pipideun. Kitu bae ieu. Paling oge Akang mah rek mere saran moal terjun langsung
1: nya. Oh, saran lah nu dipiharep ti Akang teh lain naon kuring mah.
0: Kieu saran ti Akang. Anjeun Ubed badami we jeung kulisi jeung keamanan.
1: Ngan sakitu nya?
0: Nya. Cukup sakitu we. Teu kudu didarira da aya petugasna nu kudu tukang ngamankeun. Nya bapa kulisi teh plong hategan Ubed ngemplong da nya kapikir ku manehna oge ngan kulisi desa nu pisah dibawa badami dina urusan ieu sabab ari kulisi desa mah memang tugasna memang kawajibanana pikeun ngamankeun lemur ngarengsekeun rupa-rupa perkara anu aya patula patarina jeung keamanan.
1: Nuhun Kang lah.
0: Sawang suulna atuh. Sanggeus nganuhunkeun kitu mah sarta ngobrol saperluna gan Ubed amitan terus balik ka imahna. Datang ka imah teu lila Cut deui turun kebat muru ka imah kulisi. Teka catur di jalanna geus tepi kanu dijug-jug. Kaparengan kulisi keur aya malah aya semah nyatana palebe keur laporan ngeunaan kajadian penting tadi.
1: Assalamualaikum. Punten.
0: Pokna gan Ubed uluk salam dijawab kuno aya di jero imah bus ka jero sabada silih bagiakeun bari sasalaman gek gang Ubed diuk pareup-pareup jeung pribumi.
3: Oh, aya naon kan?
0: Ceuk kulisi dari anak keranan.
1: Bade laporan ieu teh bapak kulisi desa. Perkawis nu tumiba ka kulawarga Sim Kuring ieu teh. Tah saksina oge yeuh, palebe pan, saksina oge.
0: Bari nunjuk hate atoh asa aya kakuatan palebe unggeuk da memang tadi oge garis badagna mah geus dilaporkeun.
3: Oh, lajeng kumaha ieu? Maksudna kumaha ieu teh?
1: Kieu Pak Eci.
3: Nya.
0: Sagala rupi ge pan aya aturanana. Aya patugasna sarata aya cara-carana. Urusan nikah atawa napi nu kababatenan aya palebe. Urusan cai di sawah aya ulu-ulu alias mantri pengairan, mantri cai. Urusan sesuratan sarang sajabina aya paulis atawa sekretaris desa. Sedengkeun urusan keamanan aya Pak Ici atawa polisi desa atawa Trantibmas. Polisi desa nu disebut Pak Ici teh beda paulis jeung Pak Ici. Sok loba nu pahili eta teh nyebutkeun paulis teh ka Pak Ici padahal lain ceuk kuring mah. Paulis mah nyaeta juru tulis alias sekretaris desa sekdes mun ku jaman kiwari mah. Sedangkan urusan keamanan nyaeta pa polisi desa disebutkeun paulis teh Pak Ici teh
3: nya. Lajeng kumaha ye? Coba kumaha ye? Hah? Coba kuring hayang apal ye.
1: Jadi kieu Paulis. Paici. Sim kuring teh katiwasan. Kawiwirangan. Balanga. Kacolongan kunu jahat.
3: Lajeng kumaha ieu teh?
1: Kieu lalakon teh ye.
2: Dadak-dadak nyaritakeun kajadian nu tumiba peuting tadi atuh puguh kulisi desa ungut-ungutan.
1: Bah kitu lalakon mah. Jadi ayeuna Desim kuring muntang tulung ka Paici. Punten pangaluruhkeun nu boga dosana. Hayang beunang dek dipenta tanggung jawabna. Sabab Sim kuring teh asa diwiwirang yeuh. Asa dicacaha, asa dihina, asa ditaranyangan. Oh, kabayang ditaranyangan di pasar. Waduh. Kitu tah Paici, asa kitu perasaan kuring teh.
2: Cekan Ubed tanes.
3: Oh, kitu. Nah, tos kagungan keyakinan. Dan Ubed, yen ieu teh akibat tina kalakuan hiji jalma.
2: Cek kulisi.
1: Nya yakin sareng teu mah memang kedah dibuktoskeun heula. Ngan ari kecurigaan mah geus aya ieu teh. Da mustahil ari mayit hudang sorangan mah. Komo ari ngingkik balik ke rorompok mah moal mungkin. Sanajan ayeuna cenah aya istilah suster ngesot atawa aya istilah mayit deuleumpangan acog-acogan, tidak pilem eta mah teu mungkin nyatana mah. Teu mungkin nyatana mah kitu. Mustahil pisan ieu teh. Jadi ieu mah takduna oge aya nu mawa ku hiji jalma.
3: Nuhun ari kitu mah. Tayana kieu. Samangsa-mangsa aya kajadian sarupa kieu, tangtu moal pastina sabab jeung akibat. Kitu ceuk kuring mah. Haratina moal aya haseup mun teu aya seuneu. Moal aya akibatna mun eueuh sababna. Tak kitu tah. Kieu. Kuring rek nanya, sugan ari agan Ubed kagungan musuh atau henteu yeuh? Cobi. Eta nu kuring perlu di tanyakeun ka agan, punten kuring. Supaya kumplit ieu mariksa.
2: Jeung kulisi dari anak keranan disaksian ku Palebe,
3: gan Ubed kreung mikiran lalampahanana anu geus kaliwat tetela da teu rumasa boga musuh.
1: Aduh, punten henteu, Sun. Teu gaduh.
3: Sugan, bilih gan Ubed kungsi ngenyirikeun hate jelema tina babasan gan Ubed. Pedagang Ubed mah jalmi aya, jalmi nyonong. Bilih dina sikap urang sare dinten boh kasasaha boa ngenyirikeun manah batur atawa sugan pasea parerea omong merebutkeun naon sugan atawa aya masalah naon we nu sakira matak nimulkeun pacekcokan jeung pacogregan. Cik cobi emut-emut saha nu kungsi pasea jeung juragan eta tah nu penting teh. Atawa saha anu kungsi dihina basa atau dicodekaan dicacaha ku juragan. Bilih teu karaos pan urang teh. Padahal urang mah ukur heureuy, padahal nyigeun kana perasaanana. Sanu terang jalmi teh asa terdodimi ku urang. Nepi ka nyeri hate. Tangis nyeri hate, timbul ngundek-ngundek. Geus ngundek-ngundek, timbul hayang balas dendam. Pan kitu jalmi mah. Cobi terangkeun ka kuring. Sok mudah-mudahan kan Ubed ngemut karena urusan eta. Nah saurana napan kan Ubed teh jalmi nyonong jalmi aya pujeun batur segala loba segala nyampak teu karaos urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin. Pan nu miskin teh nu ripuh teh nepi ka nyeri hate ku urang. Eta penting nama. Coba terangkan ka kuringnya.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngeteh? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Laksana. Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Siapa aingnya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneun eta teh kuti kocok. Hayu maturang ini.

0: Kon Gusti
1: Juluk kena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncanani ti Wan Sirin Panang Mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun aya nu nyabok.
2: Alahna. Sok dilewihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge paleuwih.

sikapi heulaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapi heulaan urang bakal ngegeh curug, urang bakal pinangi jeung

0: Ieu kampung mah tapi kapetaheun Kanza. Ih, atuh kacur-cur sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing saleripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo leres.
0: Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Leres. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kembang-kembang warna-warni itu pasawahan di nagalengna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang Kanza.
1: Ramai ku leuweungan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungan, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh Kanza.
1: Sumuhun katena ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea
1: sopan santun
0: ramah tamah anu nyebutkeun leungih heula aden leungih heula aden
1: leres cai
0: heula hay ku kitu teh mah da moal rugi manusa lamun geus kitu sarana
1: iya tukar
0: nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na Jakarta.

0: si sugan teh kalapa. Be geuning ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Rag-rag tiluh. Pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
1: Eta gulis. Gulis sing kita sentek.
0: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
1: Eta gulis. Gulis sing kita sentek. Eli geuning.
2: Ai aka hirup. Hirup oi, hirup oi. Hirup demi anu oi.
0: Ari sileung oi. Panjang ari sileung.
2: Nyeta kuring mah pae.
0: Hayang nyari sieun weh deuh. Hayang ala dina kapsul indung euy. Udah.
1: Wah, malaikat.
0: Lah. Waduh. Tinggali nyola aya budak ngorang. Waduh, hudang waduh. Gusti. Lain ieu. Jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah euy. Kasep nu jeung sipi teh. Babah mana? Babah Cirebon. Kuneun sampean rag-rag ieu ka dieu. Nepi ka teh eling. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrataka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
2: Dikersakeun teh panginten nepi teh kudu panjang umur pisan. Ade saha teh adin teh? Saha teh adin teh? Asa asing ilmu lima den teh.
0: Ngaran kaula
2: sumuh
0: Jaya Sakti.
2: Jaya Sakti.
1: Suruh dekat tungan.
2: Jaya Sakti, Jaya Sakti. Jaya teh. Jaya teh 27. Jeung 8. Dolah 27 jeung 8 sabiji. 35. Jeung 7. 35 jeung 7 42. 42 nya. Aya 4 jeung 2 genep. Genep jeung 11.
1: Kitu bro.
2: Jeung 11 genep jeung 11 teh 17. Cokot 4. Cokot 4 17 tinggal 13, cokot 10. Cokot 10 tinggal 3, tadi luan itu dewek si lain.
1: kadinya bayan.
2: Naon maksudna nya? Teuing. Nya teh teuing kan geuna lieun atuh. Nuhun atuh kulana. Di mana lingih teh?
3: Kaula. Anu mawi kaula teh ieu teh, ti hormanihor.
2: Ti hormanihor. Hor teh 5. Manihor teh 14. 5 jeung 14 ya wala sabriji. Angges yang gandeng ah. Oh 5 jeung 14 teh gandeng, gandeng. Alah. Bade
3: kaula teh bade nepangan Bapak Semar. Eh? Bade nepangan Bapak Semar. Uluh.
2: Nadacan uninga,
3: naon?
2: Maot.
3: Aduh.
2: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh. Cicing, tong pipilin kana urusan politik, cicing. Moal ngarti cicing.
3: Bapak Semar teh maot.
2: Maot lah.
3: Iya.
2: Abdi ge teh katos terang. Duka taun sabaraha, duka taun Masehi.
1: Cigana mah jaman Belanda.
2: Duka taun Mas Jono.
3: Jadi salira ge teh apa?
2: Henteu.
3: Aduh, deudeuh teuing eta Semar.
2: Ai Semar mah aya kene.
3: Kumaha ieu teh ngomong teh?
2: Nya ngomong dalin kitu. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar. Bapak Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceuk nyana lain jeung lainna. Tah kitu. Wong tua gaweutan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia teh mah kaitu mah.
3: Dupi salira teh saha?
2: Abdi teh putranya.
3: Putra
2: Semar.
3: Jadi Semar mah aya keneh.
2: Aya.
3: Aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapak Semar.
2: Bapak Semar
3: nya kaula salah nu rasa.
2: Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. Hayu tiuna tinggi budak ieu. Nya. Geura sok ge budak pariksa ka laboratorium. Pugu udah hamil teh.
3: Saha kakasih teh?
2: Abi. Nya da cari uninga karena Abi Michael Jackson teh Abi.
3: Ai itu
2: aya dija. Mana we karep sia teh mah. Ieu. Ai manehna hayang Michael Jackson ai ka aing dija. Nya. Urang mana di jate be. Tukang Cianjuran ya teh.
3: Kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapak Semar mah.
2: Danes injungna.
3: Oh nya. Putrana Semar.
2: Nyuhun.
3: Kaula teh bade deudeuhus.
2: Maksudna
3: aya nu bade ditaroskeun ku kaula.
2: Ulah. Saya nah, tuh lain. Maksud Nabi San mah bade aya nu ditaroskeun. Nuhun lah. Numawi anu teu kumaha buka kumaha nasibna Semar teh geulan.
3: Nah.
2: Pada nanggeulan. Pada ngepung kulan.
3: Nah.
2: Ah, bangsat pangeunan.
1: Coba kasih ka balon teh.
2: Aya tamu
3: ti
2: Astina sarombongan.
3: Maksudna
2: teu pira nyuhunkeun enong. Ai enong teh dipasih bejo pulesan teh ka bawa angin.
3: Naon teh
2: enong teh dipikeun teu penak deui. Panjar abdi pedit.
3: Doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah.
2: Imah dieuneuk-eneuk. Nepi ka runtuhkeun mareyon.
3: Eta mah sigit, leuleubar mah sigit, karek meunang yeun abdi.
2: Can dikentengan-kentengan acan. kantun pasang bata. Bata ke karakter musiki.
1: Bata ke panimu.
3: Ayo nate
2: di kepung wakul buaya mangap.
3: Maksa minta naon?
2: Minta enong.
3: Ayo enong nate wah. Lacang.
2: Buka kemana Fajar? Jadi hurian gua abi.
3: Atuh kunaon diantep bunga bapak disiksa gitu? Apa dia lungkeun? Rang-rang di dieu.
2: Tain teh bari kajodo ieu abi teh.
3: Yuk jeung kaula. Tuman manusia nu model kitu.
2: Alah, nuhun atuh Aden.
3: Di mana eta? Bali di jungla nanti heula.
2: Kapal idinya dirja sakedap. Aing bade ngaliwat. Nah, atuh ka dieu geus lega. Oh, heeh. Sim kuring atuh tinggal. Persisnya Mickey Mouse.
3: Ayo pada pada. Oh.

0: Rosana barang geus ditemongkeun ka Mang Dasim urusanana mimiti jelas, asa aya titik terang nu bakal mukakeun eta masalah. Kulisi marah mai poknanya. Mamang, Mang Dasim, kukumaha sun? Apal kana ieu pacul? Apal kana ieu sapasang senal?
1: Coba teruskeun, terangkeun. Nah ieu teh senal saha, pacul saha, coba. Coba Mang Dasim. Sok, terus terang ka kuring mah. Da mun kukumaha, jujur we. Biasa naon ge Mang Dasim jujur apaan?
0: Apa sun?
1: Mang Dasim pias.
0: Jajantungna ratu tunggulan kolebat beungeut anak nak nyeta Rusli nemongan.
1: Kesang tiis nyorolok masihan tonggong.
0: Pacul saha ieu? Jeung sanga saha ieu teh? Coba. Upami pacul mah

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabongohan ngadon demit. Tuluh di pagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurig-jurig anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramulita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu ampir 75% manusia anu mere kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu mere kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nunya. Mata kara anjin sarea kaula pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih rameing jawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabar yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Kan. Pamang abdi yeuh nuju bumbeureusih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat pejaan ka kaula.

0: Patipati sampun prata. Kunira Kang Andika. Ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Patipati.
0: Cuman tata.
1: Tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing gismihilan manten datang hari.
0: Tadina abdi bade ka itu, Mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, aca bini comat ka ditu.
0: Maha naon. Anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin surat tanpa ketinggalan kejelma-jelma nu aya di dunya. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Tatemahna anjin yakin samang kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan sumurbah ka anu neuweu. Ngelawengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak kitu mang nanaonan ari mang. Leuhung ningang ka abdi abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Tambiling wae ku aing kitu. Beli teuing mang oge isarah mah dina. Cuman oh. Entong canaya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas batara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
3: Aing dikaleketek mah euy.
2: Demi Allah aing dikaleketek mah sieun euy lah.
4: Aya
2: riwayat eta? Oh jelas. Oh mun tina mah sieun ku hileut teh.
0: Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu ku dicangkala ku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon nu pakajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkala ku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkala ku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjin geswani-wani nyumputkeun Semar Badranaya eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geswani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geswani ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geus wani-wani kuhal eta anjeun bakal dicangkalak
1: kusaha
0: ku anjeun
1: lain hakna anjeun.
0: Naon pana lain hakna da puguh kaula Otipati?
1: Lain mudeg nya ge Otipati pimpinan tilu ka bener mudeg ngalajalankeun kawajibanana.
0: Mudeknya ge ngajalan Otipati pimpinan Triloka. Moal nepi ka kieu. Moal mentingkeun diri pribadi engko rek ngeman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea jlur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing wungkul benda korsi bari hirup teu dibarengan ku rasa tanggung jawab.
2: Tah colok dewek jadi pemimpin ieu mah lah. salah pilih aing. Wah jelas aing mah kacang jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh. Oh ngan moal dijabah ieu mah kitu mah. Cita-citana goreng.
1: Iya. Yeah. Beli cuy, yang di niatnya anak oge pilihaku, weda ingin di sekolah-kolah acan. Oh.
0: Gatot kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sangan yang kalak anjin bina waktu ayina. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna.
0: Watekna anjin bakal lulus. Lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan.
1: Coba gila tibankin ke kaula lamun nya anjin bener. Oh tibadi.
0: Gila tungkul anjin dina eta kunyuk.
1: Coba.
0: Coba tungkul hanapun lengan kula.
1: Coba.
0: Sinandrat umamrat madugi amarasil. Inandrat umamrat madugi amarasil.

0: maha pinten-pinten eta Bambang jeung Sentika maha guru baka tiasa ngukulan kana nafsu na batara guru.
1: Moal bisa.
0: Margi.
1: Tak ieu we bawa ieu. Naon teh Ki?
2: Naon teh Ki?
1: Tak ieu panah geraprak geragunakeun temakeun ka si eta batara guru anu geus ngawujud dieu
0: ti malam. Ieu
1: prabawa. Kene ku abdi gan.
0: Cicing siap.
2: Pilih agan tetiasa kene ku abdi.
0: Cicing. Mangga aya bari dilaksanakeun.
1: Bra. Kurang ajar tawawalak tenepi kanimulkeun karugian di jagat raya pramudi tak hampir jalma 75% kabodo tenyo kasamaran tingali.
0: Init. Abdi.